0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

25. augusta 1992. godine, nakon granatiranja sa srpskih položaja oko grada, zapaljena je Sarajevska vijećnica. Bio je to jedan od najljepših i najreprezentativnijih objekata iz austro-ugarskog perioda u Bosni i Hercegovini. Vatrena stihija progutala je 2 miliona knjiga i 300 rukopisa neprocjenjive vrijednosti. Vijećnica je obnovljena i otvorena 9. maja 2014. godine. Na današnji dan 1999. godine na osnovu tajne optužnice Haškog tribunala za zločine protiv čovječnosti u Beču je uhapšen načelnik Generalštaba Vojske Republike Srpske, general pukovnik Momir Talić. Uhapšen je u sali u kojoj je u toku bio seminar o vojnoj doktrini. Izručen je Haškom tribunalu, a umro je od raka pluća 2003. godine. Augusta 2012. godine umro je Neil Armstrong, američki astronaut i prvi čovjek koji je stupio na mjesec. Bio je komandant američke svemirske letjelice Apollo 11, koja se 20. juna 1969. spustila na mjesec sa ljudskom posadom. Na današnji dan 2016. godine u Sarajevu je umro general Armije Republike Bosne i Hercegovine Stjepan Šiber. Obavljao je funkciju zamjenika načelnika komandanta štaba Vrhovne komande Armije Republike Bosne i Hercegovine. Šiber se zalagao za jedinstvenu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu zasnovanu na građanskoj demokratiji.

I ovoga jutra donosimo servisne informacije iz našeg grada. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 5 puta. Evidentirano je 14 krivičnih djela, dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nezgodama 5 lica zadobilo je povrede, od toga jedno lice teže, 2 lica lake tjelesne povrede, dok su 2 lica zadobila povrede NN povrede. U 7 saobraćajnih nezgoda pričinjeno je samo materijalna šteta, također evidentirano je i 10 ostalih događaja. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, pruženo je 261 zdravstvena usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 7 tehničkih intervencija, od čega su 2 puta intervencali zbog požara niskog rastinja u naselju Solina. Uredno vodosnedbijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, sve teče po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje. U nastavku slijedi stanje na putevima.

Od danas je za saobraćaj otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug-Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2.9. ove godine neće se vršiti naplata cestarine. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci preko Hadžića ili preko Trnova i Pendičića. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje

0: prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom. Pozivi su besplatni, a brojevi telefona su sljedeći. Operativni centar civilne zaštite broj 121, policija broj 122, vatrogasci broj 123.
1: A ukoliko ste tokom jučerašnjeg dana propustili neka važna dešavanja, donosimo vam pregled u sljedećim minutama. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima je posjetio naselje Majdan u mjesnoj zajednici Slavinovići, gdje je uz učešće mještana asfaltiran put. Više u nastavku.

Od danas je za saobraćaj otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug-Medakovo. Na novi 7 km autoceste do 2.9. ove godine neće se vršiti naplata cestarine. Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci preko Hadžića ili preko Trnova i Pendičića. Posjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas su počeli sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega će se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraćati usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina duže su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Zupci kolone vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Brod i Doljani nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Na rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci preko Hadžića ili preko Trnova i Pendičića. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas su počeli sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega će se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraćati usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina duže su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Zupci kolone vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Brod i Doljani nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: A šta da radim? Slušaj program Radio Tuzle.

25. augusta 1867. umro je engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije, a 1883. dva osnovna zakona elektrolize. Neki historičari nauke nazivaju ga velikim eksperimentalistom u historiji nauke. Njegov utjecaj je jako doprinjeo da elektrika bude važan dio tehnike. Fizička jedinica za kapacitet farad nazvana je u njegovu čast. Na današnji dan 1944. godine savezničke snage oslobodile su Pariz u Drugom svjetskom ratu. U borbi za francusku prijestolnicu poginulo je gotovo 5000 ljudi, uključujući pariške civile, njemačke trupe i pripadnike francuskog otpora, čije su sabotaže i napadi pripremili grad za oslobođenje. Poslije 12 godina i 6 milijardi pređenih kilometara, američki vasionski brod bez ljudske posade Voyager 2 dospio je 25. augusta 1989. godine do planete Neptun i njegovog satelita Triton i poslao na Zemlju snimke tih nebeskih tijela. Bio je ovo prvi najbliži prilaz tom planetu. 25. augusta 1992. godine, nakon granatiranja sa srpskih položaja oko grada, zapaljena je Sarajevska vijećnica. Bio je to jedan od najljepših i najreprezentativnijih objekata iz austro-ugarskog perioda u Bosni i Hercegovini. Vatrena stihija progutala je 2 miliona knjiga i 300 rukopisa neprocjenjive vrijednosti. Vijećnica je obnovljena i otvorena 9. maja 2014. godine. Na današnji dan 1999. godine na osnovu tajne optužnice Haškog tribunala za zločine protiv čovječnosti u Beču je uhapšen načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske, general pukovnik Momir Talić. Uhapšen je u sali u kojoj je u toku bio seminar o vojnoj doktrini. Izručen je Haškom tribunalu, a umro je od raka pluća 2003. godine. Augusta 2012. godine umro je Neil Armstrong, američki astronaut i prvi čovjek koji je stupio na mjesec. Bio je komandant američke svemirske letjelice Apollo 11, koja se 20. juna 1969. spustila na mjesec sa ljudskom posadom. Na današnji dan 2016. godine u Sarajevu je umro general Armije Republike Bosne i Hercegovine Stjepan Šiber. Obavljao je funkciju zamjenika načelnika komandanta štaba Vrhovne komande Armije Republike Bosne i Hercegovine. Šiber se zalagao za jedinstvenu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu zasnovanu na građanskoj demokratiji.

Rođen je kao Elvis Aaron Presley 1935. godine u malom gradu Tupelo u državi Mississippi, a na samom početku života doživio je tragediju koja ga je prema mnogim biografima pratila do smrti. Njegov brat blizanac je mrtvo rođen, a Elvis je ostao jedino dijete svojih roditelja te bio veoma vezan za majku. Još od ranog djetinjstva iskazivao je buntovničko ponašanje, ali veliki talenat za muziku, dvije osobine koje su ga karakterisale tokom cijelog života. Odrastao je u siromašnoj radničkoj porodici, a muzika ga je zainteresovala tokom službi u lokalnoj protestantskoj crkvi, gdje je slušao psalme i crkvene pjesme. Prvi korak ka muzičkoj karijeri napravio je kada je imao svega 8 godina, nastupajući na lokalnom takmičenju za mlade talente. Kao poklon za 11. rođendan, roditelji su mu umjesto bicikla kojem se nadao, poklonili gitaru koja je koštala samo $8. Uz pomoć ujaka naučio je da svira osnovne akorde, ali nije se trudio da nauči da je svira ozbiljnije. Još u djetinjstvu je bio svjestan svog specifičnog glasa i nije želio da gubi vrijeme na druge stvari, već se fokusirao na poboljšanje vokalnih sposobnosti. Kada je imao 13 godina, porodica Presley se preselila u Memphis, a tokom školovanja Elvis je počeo da njeguje specifičan izgled i stil oblačenja koji je podrazumijevao dugu kosu i izdužene zulufe, po čemu se razlikovao od svojih vršnjaka. Nije imao formalno muzičko obrazovanje, bio je samouk, a često je posjećivao prodavnice gramofonskih ploča i slušao mnogobrojne blues nastupe širom Memphisa. Prvi nastup poslije kojeg je postao popularan u svojoj srednjoj školi održao je 1953. godine, a tada je zvanično odlučio da život posvijeti muzici. Question.

ona i danas predstavlja jednu od najpopularnijih pop pjesama svih vremena. Ideja i tekst su bili vrlo originalni. Vizija ili doživljaj očaja, propasti svijeta je prvi put zabilježena u pop muzici. Ubrzo je počeo da gostuje u televizijskim emisijama. Popularnost mu je sve više rasla. Ljudi su ga upamtili po specifičnom izgledu. Zulefima, širokim pantalonama, šarenoj odjeći, neobičnim pokretima. Ali ono što je istinski intrigiralo svakoga ko bi gledao te emisije je raskošan glas koji je krasio Presleya. Već tada se znalo da je obezbijedio sebi počasno mjesto u muzičkoj istoriji.

Tokom služenja vojske u njemačkom Freibergu upoznao je tada 14-godišnju Priscilu Bollier, ćerku svog kolege vojnika. Vjenčali su se 1967. godine, a godinu dana kasnije rođena je Liza Mary Presley, Elvisovo jedino dijete. Veza sa Priscilom bila je kratkog vijeka, a ona je kasnije pričala da je Elvis živio u začaranom krugu zavisnosti od tabletama za spavanje, stimulansima i sedativima, zbog čega nije imao mnogo vremena za porodicu. Razveli su se 1973. godine.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizvedeno od ekstra čiste tuzlanske soli, solat spriječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dali!

0: 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035

0: ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Top Dom Tuzla.

0: elektro- i vodomaterijal.
1: Alati i oprema, vrtni program.
0: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
1: Sanitarije.
0: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.